Žiadava tu ke rozi sas e gili ai o Dario Gila Belkadim. Tu mešu nempe muzika ko programo ando Radio Romano ka e Žalanda Švedicko radio aj mesim enagma bedin. Tequila bušol štarto gili andea gesutno programo aj kadi gilabel omako mamuko sapačiv tumenge.